0: 成，其结果有望于当天公布。普京表示，俄方愿继续为稳定局势及相关深层次问题的解决做出努力。乌沙科夫称，谈及俄乌冲突，特朗普强调了停止敌对行动的重要性。普京在通话中指出，乌克兰对俄罗斯民用基础设施的袭击不会改变战场局势，欧洲和乌克兰企图延续战事。此外，美国总统特使威德科夫、特朗普的女婿库什纳将于近期再次访问俄罗斯。
1: 14号，日本民众自发在东京都港区举行抗议集会，反对高市政府推动修改安保三文件，抗议日本政府扩军动向。不少民众表示，扩军修宪是在走向战争，日本政府必须反思历史，不能让历史重演。
2: 安保三文書の改定と、そして来年の春には改憲を発議するっていうふうに言っていて、このやはりこの何のためにやろうとしているのかっていうことを考えたときに、やはり日本が再び中国、アジアに対する侵略戦争を開始するということの表れだと思っています。 3.5% から 5% っていうふうにも言われてますけども、この、こうやってこの大軍拡を行っていくっていうことも、その一方では、国内の、労働者、住民の困窮、生活を困窮させていくということと一体で、社会保障とか福祉も切り捨てながら、やはりこの戦争に全ての国力を注いでいく、金も人も物も全部戦争につぎ込んでいくという、まさに戦時体制の表れだと思います。
3: 安保三文書とかなんとか、とんでもないには決まってるけど、でももうそんな段階の話じゃない。ほら、消費税をね、食品の消費税を2年間タダにするとか言って、あんだって嘘でしょ、今分かってるでしょ。で、どんどんね、税金上げてるんですよ、ちょびっとずつ。
4: それはもう絶対に反対だし、許せないです。まあ実際その物価なんかものすごく上がってて、暮らしでいくのも大変な中でね、どうして防衛費を倍増していくのかと。で、つまり戦争をやるためじゃないですか。そんなためにね、防衛費の倍増は許せないし、武器を海外に売るとか、まあどんどん基地を強化していくとか、もう本当にね、おかしいです。止めなきゃいけないと思いますよ。
5: 中国に対して侵略戦争をね、やっていくっていうことはがあると思うんですね。で、日本は戦前において、中国をね、侵略するという大きな罪をね、私たちは犯したわけですね。で、そういうことは二度と絶対にやってはいけないというのが、ここに集まっている人たちの決意なわけなんですけど。
0: 加拿大总理卡尼6月13号在访问爱尔兰时表示，中等强国领导人团结起来，发挥集体力量，而不是讨好大国。外界普遍认为，在加拿大与美国关系陷入低谷的背景下，卡尼的言论正是其输美进欧战略的又一体现。
6: 在美国和加拿大的关系中呢，以前加拿大采取的是主动追随啊，甚至一种讨好的角色，这当然也是双方的这种地缘政治关系啊，实力对比呢所决定的。但是现在呢，特朗普政府采取了一个美国第一的政策呢，不但是觉得加拿大占了美国的便宜啊，要找回来，而且呢还要把这个国家呢变成美国的第51个州，这实际上已经触及到了加拿大的生存的问题。所以呢，加拿大需要重新思考啊自己跟其他国家的关系。当然呢，它并不是要抛弃啊跟美国的同盟关系啊，更多还是增强自保的能力啊，增加这种谈判的筹码。加拿大跟欧洲抱团取暖，其实双方呢增强战略自主性的一个必然选择。双方呢都是自由贸易的倡导者，而且呢加拿大有能源啊，关键矿产，欧盟呢有工业啊，有巨大的消费市场，而且双方呢已经签的这个全面经济贸易协定已经生效了。但是呢双方的这个合作的短板就也非常突出啊，那就是双方都不可能完全离开美国，美加的地缘关系和市场关系都不是欧加可以比的。所以呢加拿大跟欧洲的这种抱团取暖呢，有助于构建一个更多元更平衡的一个外部环境，但是要完全摆脱对美国依赖，现在可预见的未来应该说几乎是不可能的。
0: 根据巴西里约热内卢消防部门14号通报，里约热内卢当天发生两架直升机空中相撞事故，造成至少6人遇难。里约热内卢消防局发言人说，事故发生在14号上午，两架直升机在空中相撞后坠毁，其中一架直升机撞击地面后发生爆炸并引发大火。

0: 进行重建。
1: 在伊朗国家队定于当地时间15号迎来2026美加墨世界杯首战之际，包括伊朗足协主席在内的多名伊朗国足代表团成员再次在申请美国签证时遭拒，无法在伊朗队赴美参赛期间入境美国。
0: 由于获取美国签证不顺，国际足联此前已批准伊朗队在本届世界杯的驻地从美国亚利桑那州图森市改为墨西哥蒂华纳市。伊朗国足代表团7号抵达驻地后，伊朗驻墨西哥大使帕桑迪德曾表示，70名代表团成员中仍有15人未获得美国签证。据英国广播公司13号报道，其中10名此前没有获得美国签证的伊朗代表团成员，在抵达墨西哥后重新申请美国签证，其中仅4人获批。伊朗足协主席等6人再次被拒签。就伊朗队遭遇的签证问题，伊朗足协官员指责国际足联协调不力，干扰了伊朗球员的适应能力，使伊朗队相比其他参赛队伍处于不利地位。此前，伊朗足协9号在一份声明中说，美国无端取消分配给伊朗方面的2026美加墨世界杯小组赛门票，阻止伊朗球迷到现场为伊朗队加油。根据赛程，伊朗队3场小组赛均将在美国境内进行，分别是15号和21号在洛杉矶对阵新西兰和比利时，以及26号在西雅图对阵埃及。
1: 巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动哈马斯14号发表声明说，已于13号提交了多派别对所谓和平委员会加沙高级代表尼古拉姆拉德诺夫此前所提加沙地带和平路线图的回应。声明说，包括哈马斯在内的多个巴勒斯坦派别以及加沙停火谈判斡旋方埃及、卡塔尔和土耳其，过去1周在埃及开罗举行了多次会议，最终形成了13号提交的统一立场。哈马斯代表团将在开罗继续与各斡旋方及巴勒斯坦内部各派别举行会晤。7国集团峰会将于15号至17号在法国埃维昂莱班举行。当地时间14号下午，反对7国集团峰会的抗议活动在瑞士日内瓦举行。日内瓦警方估计有约20000人参加了游行。据了解，抗议活动由左翼组织、工会等数10个社会团体共同组织。游行队伍从日内瓦湖边出发，高举横幅谴责即将在法国举行的7国集团峰会。在游行后半段，示威者与警方发生冲突，有汽车被点燃，一些建筑物和公用设施也遭到破坏。一些示威者用石块和鞭炮袭击警察，警方则以催泪瓦斯还击。联合国人权理事会第62届会议今天起在瑞士日内瓦举行，本届会议将持续至7月7号，会议将围绕多个与人权相关的话题展开讨论。14号，日本民众自发在东京都港区举行抗议集会，反对高市政府推动修改安保3文件，抗议日本政府扩军动向。不少民众表示，扩军修宪是在走向战争，日本政府必须反思历史，不能让历史重演。
2: 安保3文書の改定と、そして来年の春には改憲を発議するっていうふうに言っていて、このやはりこの何のためにやろうとしているのかっていうことを考えたときに、やはり日本が再び中国、アジアに対する侵略戦争を開始するということの表れだと思っています。 3.5% から 5% っていうふうにも言われてますけども、このこうやってこの大軍拡を行っていくっていうことも、その一方では、国内の、労働者住民の困窮、生活を困窮させていくということと一体で、社会保障とか福祉も切り捨てながら、やはりこの戦争に全ての国力を注いでいく、金も人も物も全部戦争につぎ込んでいくという、まさに戦時体制の表れだと思います。
3: 安保三文書とかなんとかとんでもないには決まってるけど、でももうそんな段階の話じゃない。うん、ほら消費税をね、食品の消費税を2年間タダにするとか言ったら、あんだって嘘でしょ、今分かってるでしょ。でどんどんね、税金上げてるんですよ、ちょびっとずつ。
4: それはもう絶対に反対だし許せないです。まあ実際その物価なんかものすごく上がってて、暮らしでいくのも大変な中でね、どうして防衛費を倍増していくのかと。でつまり戦争をやるためじゃないですか。そんなためにね、防衛費の倍増は許せないし、武器を海外に売るとか、まあどんどん基地を強化していくとか、もう本当にねおかしいです。止めなきゃいけないと思いますよ。
5: 中国に対して侵略戦争をねやっていくっていう。

0: 16时30分，全市平均雨量29毫米，最大降雨量为148毫米。强降雨已致多个镇街道路、民房积水，多部门全力开展排涝救援工作。在城区多个积水路段，街道正开展积水处置工作。据当地气象部门预计，本轮降雨将持续至6月18号。同时提醒各部门应注意防范城乡内涝、山洪和地质灾害等风险。
1: 中央气象台今天继续发布了暴雨黄色预警和强对流天气蓝色预警。那么未来降雨还会持续多久？气温又有哪些变化呢？来看气象分析。
2: 本周开始，华南地区的强降雨还在继续，其中今天15号，广西中南部、广东大部、福建南部还有台湾西部等地会出现大到暴雨，在广西、广东沿海地区有大暴雨的天气，而且不少地方还将伴有短时强降水、雷暴、大风或冰雹等强对流天气，需要多加警惕。明天16号大到暴雨还将继续出现在广西的南部和东部、广东的西部和南部等地，后天17号那强降雨将会收缩到广西一带。那总体来看呢，华南一带的强降雨更容易会出现在晚上到早晨这个时段，那尤其是广西、广东要警惕持续的强降雨可能会诱发的山洪、滑坡还有泥石流等次生灾害，近期要尽量的避免前往山区河谷地带。之后预计18号开始，随着副热带高压的西进北台，那南方地区的主雨带也将会北台到长江中下游地区，那届时呢，这一带大概率会进入梅雨季。在北方，东北、华北本周呢也同样会有频繁的降雨出现，那多是阵雨或雷阵雨的天气，雨量分布不均匀，一般是小到中雨的天气，局地会有大雨或暴雨，并且会伴随着雷暴、大风或冰雹等强对流天气。那对于这一带而言呢，那降雨的突发性比较强，需要关注临近的预警预报信息，要注意出行安全。而在雨水不多的像西北地区到黄淮一带，那本周天气是以干热晴晒为主，那高温也是会不断的增多，那特别是在河北南部、河南的北部和东部，还有山东西部和北部，以及陕西关中、新疆南疆盆地，还有甘肃西部、内蒙古西部等地，将会出现4到7天的高温天气，那这些地方呢，要尽量避免高温时段外出。
3: 您正在收看的是新闻直播间。
1: 14号，日本民众自发在东京都港区举行抗议集会，反对高市政府推动修改安保三文件，抗议日本政府扩军动向。
4: 安保三文書の改定と、そして来年の春には改憲を発議するっていうふうに言っていて、このやはりこの何のためにやろうとしているのかっていうことを考えたときに、やはり日本が再び中国、アジアに対する侵略戦争を開始するということの表れだと思っています。 3.5% から 5% っていうふうにも言われてますけども、この、こうやってこの大軍拡を行っていくっていうことも、その一方では、国内の、労働者、住民の困窮、生活を困窮させていくということと一体で、社会保障とか福祉も切り捨てながら、やはりこの戦争に全ての国力を注いでいく、金も人も物も全部戦争につぎ込んでいくという、まさに戦時体制の表れだと思います。
5: 安保三文書とかなんとか、とんでもないには決まってるけど、でももうそんな段階の話じゃない。ほら、消費税をね、食品の消費税を2年間タダにするとか言って、あんだって嘘でしょ、今分かってるでしょ。でどんどんね、税金上げてるんです、ちょびっとずつ。
6: それはもう絶対に反対だし、許せないです、まあ、実際、その物価なんかものすごく上がってて、暮らしでいくのも大変な中でね、どうして防衛費を倍増していくのかと、でつまり戦争をやるためじゃないですか、そんなためにね、防衛費の倍増は許せないし、武器を海外に売るとか、まあ、どんどん基地を強化していくとか、もう本当にね、おかしいです、止めなきゃいけないと思いますよ。
7: 中国に対して侵略戦争をねやっていくっていうことはがあると思うんですね。で日本は戦前において、中国をね

0: 据日本经济新闻14号报道，日本政府计划于2026年度内将航空自卫队改编为航空宇宙自卫队，进一步将日本安全保障范围向外延伸。此举引发日本舆论对于军事扩张的强烈担忧。
1: 报道称，相关法案目前正在国会审议中，如果最终通过，将是日本自1954年成立陆上、海上和航空自卫队以来，自卫队名称首次发生变化。报道指出，日本政府此举意在将宇宙正式定位为自卫队作战领域之一。此前，日本自卫队已组建专门负责太空行动的部队，并逐步扩编。该部队始于2020年成立的宇宙作战队，当时仅有约20人规模。宇宙作战队2022年改编为宇宙作战群，2026年3月进一步扩编为宇宙作战团，人员规模增至670人，预计在2026财年该部队将升格为宇宙作战集团，人员规模将增至约880人。相关动向持续引发日本舆论担忧，不少日本民众质疑政府不断扩大所谓安全保障领域并增加防卫投入，认为这将进一步挤压民生预算，加重民众负担。日本共产党委员长田村智子近期在国会辩论中指出，政府这一行为意味着自卫队将正式承担太空作战任务，将把宇宙进一步纳入军事竞争范围，恐加剧太空军备竞赛。
0: 14号，日本民众自发在东京都港区举行抗议集会，反对高市政府推动修改安保三文件，抗议日本政府扩军动向。不少民众表示，扩军修宪是在走向战争，日本政府必须反思历史，不能让历史重演。
2: 安保三文書の改定と、そして来年の春には改憲を発議するっていうふうに言っていて、このやはりこの何のためにやろうとしているのかっていうことを考えたときに、やはり日本が再び中国、アジアに対する侵略戦争を開始するということの表れだと思っています。 3.5% から 5% っていうふうにも言われてますけども、このこうやってこの大軍拡を行っていくっていうことも、その一方では、国内の、労働者、住民の困窮、生活を困窮させていくということと一体で、社会保障とか福祉も切り捨てながら、やはりこの戦争に全ての国力を注いでいく、金も人も物も全部戦争につぎ込んでいくという、まさに戦時体制の表れだと思います。
3: 安保三文書とかなんとかとんでもないには決まってるけど、でももうそんな段階の話じゃない。ほら、消費税をね、食品の消費税を2年間タダにするとか言って、あんだって嘘でしょ、今分かってるでしょ。で、どんどんね、税金上げてるんです、ちょびっとずつ。
4: それはもう絶対に反対だし、許せないです。まあ実際、その物価なんかものすごく上がってて、暮らしでいくのも大変な中でね、どうして防衛費を倍増していくのかと。で、つまり戦争をやるためじゃないですか。そんなためにね、防衛費の倍増は許せないし、武器を海外に売るとか、まあどんどん基地を強化していくとか、もう本当にね、おかしいです。止めなきゃいけないと思いますよ。
5: 中国に対して侵略戦争をねやっていくっていうことはがあると思うんですね。で、日本は戦前において中国をね侵略するという大きな罪をね私たちは犯したわけですね。で、そういうことは二度と絶対にやってはいけないというのがここに集まっている人たちの決意なわけなんですけど。
0: 今天，日本央行召开为期2天的货币政策会议。根据日本央行公布的信息，日本央行行长植田和男因住院治疗缺席此次会议，会议由副行长冰见野郎三主持。当前，在日元持续疲软的背景之下，日本媒体及金融业界普遍预测，日本央行将在此次会议决定将政策利率从目前的0.75%上调至1.0%。相关决定预计将在16号会议结束之后公布。当地时间14号，一架飞机在美国密苏里州的巴特勒纪念机场附近坠毁，机上12人全部遇难。美国国家运输安全委员会和美国联邦航空局将对这起事故展开调查。据巴西里约热内卢消防部门14号通报，当天发生2架直升机。

0: 生故障的原因之一，可能是西方国家向乌克兰提供了过期导弹。据联合国网站介绍，佩乔尔斯克修道院于1990年被列入世界遗产名录，因可能在俄乌冲突当中遭到破坏，世界遗产委员会议2023年决定将该修道院列入濒危世界遗产名录。近一段时间，日元汇价持续徘徊在1美元对160日元关口附近。日本媒体以及金融业界普遍预测，日本央行将在今明两天召开的货币政策会议上决定加息。不过，日本学者指出，物价上涨、企业经营成本增加等各种经济因素，令日本经济的整体复苏充满着不确定性，而加息、汇率干预等手段无法解决日本经济存在的深层次结构性问题。
1: 今、日本の、経済、この先行きがですね、原油高、インフレ、そういうことがですね、なかなか収まらないんで。このまま放っておくとですね、大変なね、インフレ傾向になってしまう。企業だけじゃなくて、民間のね、こう、生活、一般の庶民の生活に影響が出てくる。それをある程度抑えようということでのですね、日銀のね、対策。ですから、利上げに向けての今、調整が進んでいるところだと思います。ただ、これが本当にね、効果を発揮するかどうか。これはまだまだね、不透明な点が多々ありますね。これまでもね、何十兆円というですね、為替の介入を行って、一時的にはですね、こう随分ね、こう、円安が、円高にぶれた。でも、一月も経たないで、またね、元の木阿弥という今状況に戻ってきてしまっているんで、これをいくら繰り返してもですね、なかなかね、海外の投資家、日本の市場関係者は説得されないというか納得できない状況なんですね。
2: 日本学者指出，当前日本中小企业的经营持续承压，日本经济的整体复苏充满不确定性。日本政府靠举债救市的模式，治标不治本，无法解决日本经济的根本问题。
1: 日本の企業の8割以上、今日9割は中小企業成り立っている。一部の大企業はうわうわで儲かっている。でも大半の中小企業はもう生きるか死ぬか。瀬戸際なんですよね。ですからそういう中小企業に対するもっと手厚いですね、支援策。それがないとですね、とてもじゃないけど、日本経済はね、カムバック、復活はできないと思います。今、高市政権ね、なかなか今厳しい情勢に、追い込まれているんで、なんとかね、補正予算。これももともとは補正予算なんかいらないと。当初は言ってたのがですね、だんだんね、こう、経済が悪化しているんで、ここしょうがないから、補正予算、赤字財政でもってです、なんとか乗り越えようとしているわけであって、抜本的な解決、根本的なですね、解決策になってないんですよ。だからそういうことを重ねていけばね、重ねていくだけ、どんどん日本のですね、状況が悪化して、ですからね、政府がね、本当にね、本気で、こう、日本の経済を立て直そうと思うんであれば、今ある、財源の中で無駄を排して、積極的にですね、生かせるところはどんどん生かしていく、そういうことが必要だと思います。
0: 新闻正在发生，热点快速浏览，更多消息来看一组新闻速览。
2: 巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动哈马斯14号发表声明说，于13号提交了多派别对所谓和平委员会此前所提加沙地带和平路线图的回应。哈马斯代表团将在开罗继续与各斡旋方及巴勒斯坦内部各派别举行会晤。14号下午，反对七国集团峰会的抗议活动在瑞士日内瓦举行。日内瓦警方估计有约20000人参加了游行。游行中，示威者与警方发生冲突，有汽车被点燃，一些建筑物和公用设施也遭到破坏。一些示威者用石块和鞭炮袭击警察，警方则以催泪瓦斯还击。韩国国防部长官安圭博14号称，韩国国防部拟于今年年底前就从美军手中收回战时指挥权的目标年份向两国总统提出建议。韩国总统李在明曾表示，为应对急剧变化的安全环境，自主国防必不可少，希望在任期内即2030年前收回战时指挥权。14号，一架飞机在美国密苏里州的巴特勒纪念机场附近坠毁，机上12人全部遇难。密苏里州公路巡逻队方面表示，当天11点30分左右，救援人员接到报警称一架飞机坠毁并起火。